0: manye bone
1: na manya bone
0: na se obi ye obi bone a
1: na se empo se obi ye obi bone a
0: ye wo tjinafo obi
1: ye wo tjinafo obi
0: agya no nchen
1: e wo nyankopon nchen
0: oni otini ni yesu kristo
1: ono ne otini ni yesu kristo a
0: na ono ne yen bone ho mpata
1: ono ene ye bone ho mpata
0: na enye yen de ho
1: nko enye ye de nko a
0: na mmom wiase nyina
1: na mmom ewiase nyina de ensoso ka ho yesu ni ye bone ho mpata metwe we ya bere mo na manya bone metwe we ya bere mo na manya bone na mpo sa mmom bi ye bone a ye wo chigina fo yesu a ono ene ojine mumma yen ono ne ye bone ho mpata ono na bi pa ye mbone nyina firi ye ho ti se oji ewurade dia bone bia wa ye bia no bible se onkai biu anopei minimu bone a wa ye ebia wedi ewu ebia wetu obi kura wetu ba bi egu wase obi aware wodi obi nam Samre mi kasei wote bola so udidi nyina aya mfomso aya bone jai na fa ho ma urade na ade ho ma urade a urade a ode bone che no bone bia waye bia ode bechew na wonso wajo ama no ayeyie yansan hwe 1 John chapter 5 for ne Five, 10 to 12.
0: But Jack, can you honey? It's your honey, humanity back when she's more.
1: Fair John, you can carry an anno,
0: but you need to. First John chapter 5, verse 10. On senior or G. Unya coupon bunny, Dino
1: Wadansi,
0: Wadansi, Nankasanimo. Nia onye Onyankopon enye no ama wadan atrofo
1: okay.
0: If he say wanye adanse a Onyankopon adi no adi ba
1: na no ba no
0: ani na eyi ne adanse
1: we ne adanse no
0: se Onyankopon ama
1: ye Onyankopon ama ye dan kwa
0: na enkwa yi wo ne ba no mu
1: na dan kwa wo ne ba Yesu mu
0: Nia owo oba no wo enkwa.
1: Dioji Yesu Kristo di ne wo enkwa.
0: Nia oni Onyankopon ba no.
1: Enti se wanji Yesu Kristo ni a
0: oni enkwa.
1: Oni enkwa. Menu aba wanji Yesu oni a oni enkwa. Apart from Jesus. Sa wanji Yesu oni a enkwa bi ani wo mu. Okwa ji obi fufuru bi edia unya nkwa o Okwa ji nsuo di oji buo di oji ni pedi oji bibi edi unya nkwa da Nemo msa obe ji Yesu Kristo edia Saudi unye na bema Yesu wa Ubenya da nkwa
0: Amen.
1: Mame, ubenya dankwa.
0: Amen.
1: Ya mfumu suwa, ya nanana mfumu suwa, ni ya papa na mfumu suwa binti. Ama su nsumu wa wabi ya kekaye. Amen. Wa wabi ya kekaye. Wa wabi ya kekaye anwari ye. Wa wabi ya kekaye njuma. Wa wabi di, di yari ya breye. Akekaye ndi yari ya breye. Wa wabi ya kekakaye. Sanopeyi. Anopeyi. Obeji Yesu edia. Ube nya adansi wa umu.
0: Amen.
1: Sa obeji Yesu Kristo edia.
0: Amen.
1: Ube nya adansi wa umu.

na anye bia wakoma no wa check pen wa ye checks ahoduo bebre bi wo kra no a onye checks bia akoma no wa check pen me no ukase end point de oye ni free enam dada a chechira odi man ye nti waso obe end no memene day ye ne sa wote men kanfo ni echire mu ho okwa wuntua hwe no ane se ukita wo card so ye obi kra okwa end point dada card no obi dada na on hwe emfa ema ho and this aso obetumi akoma bi foforo na wakwa kotua ka na ya cheke ama ho the card doctor bi wase fa ya de na memfa maduro that doctor no

0: Adumu 106.3 FM sunia de shima maye mo bibia kwa batesi angaza kasi ya bo ene vye yesu yesa pa kaini ya dinam babi ya uo bia petakrande yu wa sumne se wo bo na ensamno elba uro wa kume muse yi esrudu ya yesu mwewe brezinti mbombe dia skwade obidu mbie edu kumi mene
1: akri ya bo achiwe yi adom jepi
0: ya bako kono ngo ene ni mpote mwa

ling na ye beka bum ni ye shiri shiri rade ye ne prophet sana ne ya osafo and it mean na bet sana sene di adom live worship abro ha ya adom 106.3 FM mi jidi sa wo ye adom ni nti yaso ye ho ye wa hapa prophet sana ne ya osafo ni timin na ye krado wa ling na ye bebom ni ya pija dio bo soro bo asase ya na davru menti wo mi ye mframa ye ho mi ye ti ase ya ka sir made ya bujumi mu je di mu afru sane hwedi ampo kwame base ya dom kukura mwe simpiri mu kwa miye tuya pema prekese jambe dua mufikiti kutia na nuhuaji ya fiemu bata mpa ene uye yebe da wasi uu niya budi ya kasa ampa unu wa ye kron kron ni wasafu we urade na dofon kaya buba akumi yunumi ensebe ya beke ense idi kwe mute omu anafi ye wia prophet na niya wasafu ni timu na tenase niye di adom live worship abro na gumshin shoes ewa tema New Town, yes. Tema New Town, Gumption Shoes. Me jidi so here. Openi kwa mi apia. Radio sum di enkau. Gumption Shoes. Ni di no no. Every star kwa mi apia. Aha. Openi mitia upi. Na pasha mi mpabu ano kusi say. Richie K Fashions is who nungwa. Mitia chia upa Richie. Na Richie Matade no akosi sei Mr. Kwadwa mo so wa show ma no pani metiachia wo na openis min ka se de he na akosi sei em so pani de bibia nkosi hwe Pastor Dem nunkum nungwa Holy Advent Pentecostal Ministry papa ewia metia opa ma yen fado fo nkai bo ba komunu mi ensebi entwem sese ya mfema na afia wi ya yen kamum impige radi din Isan sana dawru minti enwa maye mkwa ketire madaya bujumu wa muja. Ije mwufu sani.

kwan baako ka ho a obi kura nso ni bi obi nso wo bi onso aso ntimi kura nhwe wo ti urade wa nya mede pam fa ma wa bia no ntimi anso mu yi e to mi ni bi a ro urade no otumi ma bibi si a wo san di bibi san si a no ntie urade mo akoma nto ye mwate urade nche chiro re

0: Oka se obe obe assassinate
1: fe. Ene nya na kan ya nya ba we na kan.
0: Ka che se nya ge we ya.
2: Na me ka sa
1: nya ge we ya.
2: Ge we mu nim no.
1: Debi debi kwa me.
0: Mu nim we.
1: Ade ya de no kwa.
0: O mistake. Ade ya de ge ya kwa
2: kwa. Mu nim no.
1: O nim se mra kwa so no.
2: Mu nim no.
1: Obetumi aka nema bebre but
2: mu nim
1: ba ko pe no mu be gina so na mienu bi.
2: Opani.
1: No be gina
2: so. Mu ma na ye se ne.

0: and everywhere you go, network papa. Thanks to you, Computer Clinic. Any wire sa or the bem mao kama onga. Ongalisho sabi wa promo mika sei wonu guso echeche enyo ma denden Syntest Tank aya tobi na ne bebo a wonu fiefo Syntest Tank no ene ho odene pa Franco Trading Enterprise ufu na upe bia TV air condition gas cooker blender bibia ewo Franco Trading Enterprise DBS Industries nchense papa empopo nwe nache na ye de 10% discount so aka ho ma wo Haxa Mr. ni Haxa Capsules Osa, ne tamfo pa nti osa yade e haudia no anom Haxa Mr. na se ne capsules Vegatem malaria drew tata hwepa ya wodwa so sese ne tidi no Vegatem Sokotobam ya obi a wotibia Sokotobam ne be ye firo na president fetchu sia na pa na fetchu ne nyumre sabre ye ko bi mre ku asom dendenden wa sentimentem yenko na yenko tie nyame adom akwasi adan ene adom tv adom fm yenko kenwa no mishira fm fo na ye nyina yakwa kwa som akwasi de sanse yati se santehema foforo kra nana yecha a wono aba otosu mienu ibeyi na kire nti kwesi de be de papa papa papa kwa bi nsomu e na de yekoso o mantam no mfato asoma e
1: jema
0: de yekoso o mantam no mfato asoma e
2: nice ameda se masomu asantema ntema hin kro kuma se nyankopon ya aduma kwesi ra de ampa ye bedwa ewo mehia efikasie mu pa ne nyira ne se asantema ofa ba kramp ne ye behwe na ye yino e de akyere ne saye su ntia ne amamba ne amane ye honsam ebetwa agu nti kwesi ra de ei akwesi de no be de pa na ewa asantema ntem ha no ho asam kase ba kwa ne metimi de asom ye tiefo nyina ene se ahobambo adwumeku wa ha mekyere na security a ne fen wa asantema ta ne wo mo etu na mobi pa na oman mutuo ne nyina no edefa garamsea ekoso ewo mantem ne mu na ene omanu anu anu omdoma ni piemu ewo dwaben enkuto bi sepem na se akronwe ene eche akro mu na achiase na omukoduru ho no ehuse enkofo e di garamsea ho a enya asem ketuo kra na omukoye na omofre wo ma e di garana ka cho mu se garana de nyame anukre nie aban de kon fa ha na monsese no hura gina ha na ne ba ye ba ye nyina ande ye banitia wa bro nante ene se gramse no e obi ani ho a otie fuma gudie tuo de na emum se obedi eja asase ndia tuo na sade adane awudie e de amankofo de ye ntwe kra ntinisa ye so ntie nei se mudi gramse na monhwe na munkuri asase ne eso na eno kan obi menei pani kwanchefo na se pani abedi akira obepie mu asante mantem ho no ene ye na security abedi akira ha alaji inje oma abdella wane adom kase e bonkomo e che se nyame anim nie ebra omo ba na ekopie mu odwabe mensin mu ekwaho esi de garamsefo diga na sasase no o osunye
3: de ya ba be hu no odwabe ha

Sani nyametie. Sejis wafru bipa for 10 years and sana. Wetie mpa iboba akope. Abra Yesu se, mwa mwye nipa. Mwa busa mwa ebuo a. Ena mwa, mwa mfa ebuo emano. Ena mwa busa, mwa busa pano wa brodo, onfa ebuo mano. Eno busa na mwa, onfa wawo emano. Osi mwa mwye nipa. Se mwini madepa, emprahi ne moja, awo wosro. Check the Bible and see. How many times ena nkrofo shia Yesua omu pa yare sa Yesu bo mpa ibo tenting. Rise up and walk.